0: Naluoy ko ni Eve sa netahibo sa iyang kinabuhi, DJ RC. Ako, mitabang ko niya nga makarecover siya. Isip usa ka amigo. Walay mali siya. Walay laing tumong nga DJ RC. Kundi isip usa ka higala. Apan sa mata sa uman, dili ka na ana DJ. Tungod kay gibot nga nilag mali siya. Kasuod na ko dito kang Eve. Huwag daghan nakabantay ni ining kasuod na mo. O dili mali kayan. Aduna gyud istorya nga mamugna. Ug mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo anang Eb?
2: Dili pa uy.
3: Sige na lagi mo kuyog.
2: Agoy. Mama, papa. Kung magsige na kuyog, uyab na di ay. Aray ka! Barkada naman kami!
3: Oh, mao ba?
2: Gitabangan lang gina na ko siya, ma, pa. Aro ba kasi makarecover siya og dalis na itabo niya og sa iyang ex?

akong problema karon DJ RC. Daghang babagsak kong gibati ngadto kang EFA. Kalibo ko kung unsang akong buhaton. Oga. Nahadlo ko sa potensyal nga mahitabo kong ipadayon ko ning tanan. Apahan. Adunay daghang mga pangutana nining akong unahuna o drisod sa akong unahuna karon DJ. Sa may akong buhaton, aron masulti na gid nako ngadto kang Eve ang akong gipati. Angay ba nga ako nalining taguon hangtod sa hangtod? Og mo palayo na lang ngadto kang Eve. Kay may bahad na ba dinhi si Dandy dinhi nako DJ? Basin mo pa ni hinungdan nga. Mas muda ko pa ang problema. Sa may angay na akong buhaton, nga gibati man jud ko og gugug mga to kang if. Pat yun ko na lang baning akong pagbati DJ. Pero usahon ko man kining kasing-kasing ko. Si Eve nga gihigug man na ako. O kung mutuman ko sa akong gusto. Basi niyag liputon ko og maunahan ko niya.

0: Matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The secret of health.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo na ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pareha sa una. Isang karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix user.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, sana ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, santon karo, wala na ko kakiang kia. Archie D.I.N.E. Tagapanabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The secret of health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Kang

usata magsugod sa ato ang programa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong, mga muyom usa kita sa ato ang buhi nga Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit. Aniya kami naga pangamuyo kanimo sa padayon sa pagtuon diri sa programa sa tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo mag-auban ug magapanalangin ilabi na sa mga pulong nga moang paghiskutan ug pagalitukon karon, makahimo unta kini ug kayuhan dugang kaligon kadasig sa pagpangalagad labi na sa mga nagasubaybay o nagapatalinghog niini. Ang imong balaang espiritu mo'y magapamuhat niini aron kami makahimo sa pagsabot, magkinabuhi kami o yun desi mo ang kabubuton. Salamat sa imong grasya panalangin sa tibuok adlaw o sa gabi. Ikaw nagapadayon sa pagproteksyon o among gilauman nga ikaw o Diyos magauban o magahatag ka na mo o dugang kadasig o kaligon. Sa iluwa kami sa among mga sala, kini among ipangayo, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan, son higala, nini nga kagabion, nga to ang pagtuon karon, mao ang ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. So, ang adunay mga pangutana din hi, mga igsoon higala, kung bahin sa pagbalik ni Kristo, kung unsa o ang iyahang pagpadayag o giunsa paghulagway ni Kristo ang iyahang pagbalik ni ining kalibutana. Matod pa sa John chapter 14 verse 1 to 3, matod pa din hi mga igsoon higala, ayaw pagkalisang ang inyong kasing-kasing. Mubalik ako og pagadawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon. Aron diin ako ato usab kamo. Mao kini mga igsoon higala ang giingon ni Ginoong Hesus nga dili kita magakalisang o magakasubo dinha sa ato ang kasing-kasing. Kay siya nagasaad sa iyahang mga pulong nga kita iyahang pagakuhaon, mubalik siya aron iya kita nga pagaubanon. Kung diin siya ato usab kita mga igsoon higala. Og sa dugang mga igsoon higala, nagaingon din hi sa Acts chapter 1 verse 11, kini mao gihapon si Jesus nga gibayaw gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik sa sama nga paagi nga inyong nakita og siya nga niadto sa langit. Busa mga igsoon higala, gihatag dinhi no nga ang Dios mubalik gayod no sa sama nga paagi nga siya mikayab og miadto sa langit, mupadayag siya dinha usab sa kalangitan. Ikatulo mga igsoon higala, diri sa Matthew chapter 24 verse 13 nagingon, og ilang makita ang anak sa tao nga magaabot sa mga panganod sa langit uban sa gahom og dakong himaya. Sa day mga igsoon higala, makita no diha sa mga tao o makita natong tanan ang iyahang pag-abot ibabaw dinha sa panganod sa langit. Kay siya magapadaya gayod sumala sa iyahang gi saad nganhi kanato.
matod pa sa the Great Controversy page 641, ang hari sa mga hari mo kanaog ibabaw sa panganod nga gilukop sa nagdilaab nga kalayo. Mao kana ang gi isgutan dinhi mga kaigsuonan na dugang na patinaw o kaligunan sa gihisgutan na pagpadayag ni Kristo. Inig abot ni ining panahon. O sa dili madugay mga igsuon higala, makita diha sa silakan nga usa ka agamay itong nga mga panganod o kini mao ang panganod na nga nagagalibot sa manluluwas. Buti pasabot mga isuon nga magapadayag si Kristo dinha sa panganod o makita sa tanang. Tungod ni ining mga butang na makita dinha sa langit na mo'y ilhanan sa iyahang pagpadayag. Gihatag usab din ha sa The Great Controversy page 640. Ang Matthew chapter 24 verse 27 naga ingon usab din hi mga igsuon higala. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasadpan. Maingon manusab unya ni ini ang pag-abot sa anak sa tao. Buot ipasabot mga igsuon higala no? Nga diha sa kalangitan no? Makita nato ang Diyos gikan sa sidlakan no? Diha sa sama nga paagi nga maingon usab ni ini ang iyahang pagpadayag diha sa kalangitan, makita sa tanang mata ni ining kalibutana. Busa adunay tambag o pahimang no usab dinhi sa Matthew chapter 25 verse 13 nagaingon mga igsoon higala nga busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui ang adlaw og ang takna. Mao kini mga igsoon higala kinahanglan gayud nga kita maga susi no, magatukaw dinha sa ato ang kaugalingon kay kita wala masayod sa iyahang pagpadayag ni ining kalibutana no. Ay adunay giingon dinha usab sa balaang kasulatan nga ang pagpadayag ni Kristo may sama sa usa ka kawatan no, nga kung muhimo siya ni ana dili siya magapahibalo ni ini nga panahuna. Busa kinahanglan gayud nga magasusi kita pag-ayo ug maga tuon kita ni ini nga mga ilhanan mga igsuon higala tungod kay kini nga mga ilhanan nagahatag kanato ug mga pagpahinumdum pahimangno aron kita makahimo sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Dugang ang mga pangutana mga igsuon higala. Unsa ang ato ang katungdanan samtang nagahulat? Unsa may ato ang katungdanan mga igsuon higala samtang nagapaabot ani ining pagpadayag? Sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14 nagaingon din hi mga igsuon higala, sanglit kining tanan mga butang pagatumanon o pagatunawon man sa ingon
sa pag kakinahanglanon gayud di ay nga mga kinabuhi o kamo sa pagkabalaan o pagka-Diyos o pagka-Diyos nun. Gikinahanglan nga kinabuhian nato mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ang pagkabalaan o pagka-Diyos nun niining katapusan ng mga panahon tungod kay ang Diyos nagasaad o nagapahibalo gayud sa matag-usaka nato ni ini nga mga butanga. Ang bersikulo 12 mga igsuon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos nga tungod ni ini o pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kalibutan mga tunaw sa kalayo. Maukini mga igsuon higala usa ka makahadlok o makatalagmanon, no? Alang sa tibuok nga katawhan nga anaan ining kalibutana. Kay kining kalibutana pagahukman sa Dios, no? Pagatunawon, no? Ang mga langit, ang kalibutan ni ining kalibutana. Busa tinguhaon gayud nato ang pagbuhat sa pagduol dinha sa Dios, no? Pagkabot o pagtuman sa iyahang mga kabubuton. Aron sa ingon ni ana ni ining katapusan ng mga panahon nga kung ato ang pamalandungon, no? Naa na ang tanan ng mga panghitabo. Nga kung ato ang isa-isahon mga igsuon higala dinhi niini nga panahon, no? Sa ato ang kapanahunan nakita na gayud nato ang mga gubat, no? Usa ka na ang kamatay o ang linog, bagyo o ang kagutom mga igsuon higala nga ato lamang natagamtaman bago lamang sa ato ang mga kaigsuunan nilabi na dinha sa Cotabato o sa Jinsan, no? Nga makita gayud nato mga igsuon higala mga panghitabo, no? Kung kita nagasusi tungod sa linog mga igsuon higala daghan ang mga nakalas nga mga kinabuhi o nawadaan sa mga puloy-anan. O bisa na nga ito ang mga kadalanan, no? Adunay pagkadaot o pagkagunob. Mao ka na ang mga igsuon higala nga kung ato ang pamalandungon karon, walay mahimong sayop, walay mahimo nga dili tinuod, no? Sa mga saad sa Dios nga gihatag nganhi ka nato. Sa chapter sa versikulo 13, apan sumala sa iyahang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o sa usa ka bag-ong yuta nga nagpuyo ang pagka matarong. So adunay saad ang Dios mga igsuon higala, no? Alang ngadto sa mga nagapaabot, no? Nga diha sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Kung ato ang handumon mga igsuon higala, unsa kanindot kana nga dapit, no? Alang sa katawhan nga giandaman sa Dios ni anang bag-ong langit o mga bag-ong yuta. Nga dipto unya mga igsuon higala kung atong pamalandungon uban ang kalipay o kalinaw, no? Kung kita makaambit ni ana unsa ka kalipay o unsa ka nindot sa atong kinabuhi
uban sa ato ang Ginoo ni anang panahuna. Busa gikinahanglan gayud nga kita magakabuot din ha sa pagkamatarong o pagkamatinud-anon sa ato ang buhi nga Dios. Tungod kay kung ato ang pamalandungon mga igsoon niini nga mga panahon, dili na gayud maayo, no? Dili na gayud luwas ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahon karon, no? Ay atong nakita, no, sa nagkalain-lain ng mga dapit ug bisan sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit, no? Bisan sa ato ang mga pamunuan karon, no? Adunay kagubot o kasamok nga ato ang kanunay nga madunggan. Ilabi na din ha sa mga siyudad, no? Anaa din ha ang daghan nga mga krimen nga kanunay nagakahitabo. Busa matod pa dinhi sa bersikulo 14 mga igsoon higala, nagapadayon dinhi nga nagapahinumdum nga nagaingon, busa hinigugma sanglit nagapaabot man kamo niini nga mga butanga, paningkamuti gayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling hugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. So, kung ato ang pamalandungon mga igsoon, kinahanglan nga ato ang hatagan o dako nga pagtagad kini ang pagsusi sa ato ang kaugalingon, no? Kung angayan ba kita, no? Diha sa atubangan sa Dios sa ato ang kaugalingon. Kay kini aduna pay panahon nga gamay nga gihatag sa Dios alang sa pag susi, no? Pag-examine sa atong kaugalingon kung mahimo kitang takos o insakto diha sa iyahang atubangan. Busa ato ang baguhon, kung unsa ang gikinahanglan nga baguhon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahuna, no? Kay wala kita masayod, no? Matud pa sa pulong sa Dios, walay tao nga nasayod bisan ang mga manulunda nga naa sa langit. Wala sila masayod sa pagbalik, sa paghukom sa Dios niini nga kalibutan na. Busa tinguhaon nato ang pagduol sa Dios, buhaton nato ang ato ang mga obligasyon. Kay nagingon siya din ha sa Ecclesiastes 12 verse 13 nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadlok yang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. No, busa kabuto nato mga kaigsuonan, no? Ang pagtuman kanunay tungod kay mao kini ang ato ang katungdanan isip tao niining kalibutan. Manginautang uban sa tabang sa Dios sa ato ang pagpangalagad kaniya, no? Sa ato ang mga hangyo, sa atong mga pagpangamuyo kaniya, mahimo nato nga aduna pay panahon, no? Ang pagbag-o sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
tungod kay kung kita lamang sa atoang kaugalingon, dili kita makahimo niini. No? Kung walay tabang sa Dios, no? Kung walay tabang sa balaang espiritu, dili gayud kita makahimo sa pagbag-o sa atoang tagsa-tagsa kakinabuhi. Paningkamutan nato mga igsuon higala ang paghingpit, no? Ang pag usab kung unsa ang angay pangausbon sa atoang mga kinaiya, sa atoang mga binuhatan. Okay, ang Dios nag-iingon din ha sa Matthew chapter 5 verse 48. Nag-iingon siya mga kaigsuunan nga magmahingpit kamo, no? Ingon nga ang inyong amahan nga toa sa langit hingpit. So kabuto nato mga igsuon higala nga tinguhaon nato nga makabuot nato ang gitawag nga kahingpitan. O ato ang tabangan, ang ato ang mga kaigsuonan nga wala pa usab mahibalo sa kamaturan. Ataga na ito panahon, ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, ato ang pahibalon, mga kasilinganan, no? O uban sa tabang sa Ginoo, pinaagi ni ining programa, no? Sa mga tao nga nagahatag o kinabuhi ni ini ng programa. Aron ang tibuok ng kalibutan mapahibalo sa kamatuoran. O pinaagi niini mga igsuon higala, muabot ang pagkahibalo sa tibuok kalibutan, mao na kana ang panahon nga ang Dios mobalik niini ang kalibutan. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga padayon nagasubaybay ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. Manginaot ko nga kamo makahimo sa pag pamalandong usab sa mga balaang pulong samtang aduna pay mga panahon nga gihatag sa Dios nga kita makahimo sa pag reforma sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog o nagasubaybay ni ini nga programa sa tanan nga mga listeners. O ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Maayong gabi.

magpasalamat ta. Talaygon ug maga mahigog maon Dios, ana ikaw sa mga langit. Salamat kayo og dako sa mga pulong imong gihatag kanamo. Nining naginapos nga mga kapanahunan, ikaw nagapahinumdum, nagahatag sa mga ilhanan diha sa imuhang pagpadayag niini nga kalibutan. Tabangi kami o Dios nga sa dili pa ikaw magpadayag, makahimo kami sa pag-usab o pagbag-o sa among tagstagsa sa mga kinabuhi. O makahimo kami sa pagsubay diha sa imuhang dalan nga matarong aron kami makaambit sa gitawag o kahingpitan. Tabangi kami amahan, wala kami mahimo kung wala ang imuhang tabang, gahom, wala ang espiritu nga magatandog sa mong kasing-kasing o huna-huna alang sa pagbago, pagreforma sa mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Ingon man usab ang mga interesado, mga nagapaminaw, ikaw Ginoo magahikap silang mga kasing-kasing o ikaw magapanalangin usab niini nga programa o sa tanan nga nagahatag o kinabuhi niini o ikaw magaproteksyon, magaguban sa kanunay sa tibuok nga istasyon sa nagkalain-lain ng mga dapit. O pasailua kami sa among mga sala, kiniamong gi pangayog, lauman pagadawaton, pinaagi sa pangalan ng Gawam ni Jesus. Amen. Salamat sa tuwang mga kaigsuunan nga nagasubaybay nini nga programa. O mayong gabi kaninyong tanan, kiniang inyong alagad, Charlie Tumungkat. Mayong gabi.

0: sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni gupos na og gawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sundong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Sundong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto. Ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
1: Ay, B. Putahe sa gabii na.